dipapadi le tla ngwena mantaha ho fihla la bohlano ho tloa metsotsong ya mehlano a kamora hora ya botshelela o yamane hore nga ya bosupa hlokomela ka tjeno e tsatsi ke la bobedi ya kgwedi ena ya motsheanong e tlhola jalo mazatsi a le shume le metsero bong selemo sa kete tse pedi mashume a mabedi a metso tsiletseng ke nka etsa phoso e kgolo he hanke ke nka le boena doctor of the airwaves ke ena Nelson Robert ka lenaneo la the afternoon take over ho tloa mane horeng ya bobedi mme a le sia kwane horeng ya boraro ke dinka kgigita ke dinka ka peta ke leba mane horeng ya bosupa kgotso.